se bilo glada, a kad svrši se dan na svakom koraku srećem izgužvane lica robova sistema na kojima osmijeh strano biće, ali oni ipak pognuti glava tumaraju kao potrebno.

ove subote mnogo je zbivanja, između ostaloga valja spomenuti jedno van Poreča. Malo, malo van Poreča, Kaštelir Labinci pozivaju na gourmet bike koje vodi studionike kroz slikovitu rutu dugu 23 km i sitno, kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće uz opuštenu vožnju i gourmet zaustavljanja kod lokalnih proizvođača. Okupljanje sudionika započinje u 9.30 kod Butige u Kašteliru, a start ture planiran je u 10 sati. Nakon vožnje, druženje se nastavlja ispred Butige uz živu glazbu i ugodnu atmosferu.

0: Kadi si mi ženco, ča mi povidaš? Je sniga na učki, ledi?
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori bi živ.
0: A ja sam štuf svega, turisti, knjavaže, na učku rabilo bi poj.
1: Ne djiterija koje šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je nuć.

0: Kadesi mi kume, je mori do kraja, je slanata voda, kaj ne?
1: Ne znanča bin reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čev si da vrane lepiju do pažane, a galebi semo ne kras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će i pošlo, tu više ne bude ni nas.

0: Radio Centar.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad?

kad smo u istom stilu, još jedna vaša želja od Mauricija. Kaže, može, ne daj da te slome. Neće da te slome niko. To je Zečić, naravno. SMS četvrtkom, vaše poruke, naše, da tako kažemo, zadatak.

bi nikad kraja. Svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isti.

0: mi ženco, čo mi povidaš? Je sniga na očki, ledi?
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori bi živ.
0: A ja sam štuf svega, turisti, knjavaže, na očku rabilo bi poj.
1: Ne djiterija koje šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je nuć.

0: 50 mi kume, je mori do kraja, je slanata voda, kaj ne?
1: Ne znam ča bi reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čiv si da vrane lepiju do pažane, a galebi semo ne kras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će i pošlo, tu više ne bude ni na